0: Olay to sabi don sa shot ko ba yun? Maikulad ng sabi ko serity sa nyo. Ano ba sa ko na ka ba kapit matiyo sa di ko matapriyo ay mano pre tapriyo ay mano pre. É vai que sábado, gente, 6:20 da manhã, aquele reencontrão com os amigos.
1: Aqui nessa.
0: Oh, aqui nessa bodega. Ai, baridade. Esqueci sem gelo a noite inteirinha, eu quero.